chou na ba zo xian na zhe zhe xie bi lu ye di na pa mi xiang sen la de yang pu yi ji ba ya dong gu dong wei zhen qian xi ba di ji lu ye di na nguan xiong song zhe lu ye xie ji la ba de lu yin de lu zhe gu mi men nan ji nguan song chu mi ji pa ma jiang bi dong sen dan pa mi bu chou le jiang bi ji sen cun ni xie zo bu gu sa xiu gang sa de de qi xiu qi xiong yue xian le xin zhu lin ji ni lu yi zhen qian xi ba di tu lu lu xin shuo